to, že Peršej porusenská hra na celovečernej film Potopa dostal nomináciu na Oscara za Slovackú republiku, je gigantičný úspech už teper. No v prepade ušoj nominácii si dokonca z dobeťa triumfu by Rusene mohli na tým zarobiti o mnoho vece. Ľubľu film, ale nečujú sa by tých fachovcom na kinematografiu. Napriek tomu, keď sa film Potopa minulšieho roku v decembri dostal do kin, mávam čuťa, že ide o voňatkové dílo, ktoré za poslední 10 rokov v slovackej kinematografii nemajú konkurencii. Samo sobou, svoj emócií, jem tremal na kurto, keďže jem rachoval i svojou neobjektívnosťou. Rusen vedel peršej porusenské hranej film. No keď mi moji čuťa počali potvrdžovať i priateli, ktoré nič i s Rusenami nemajú a tak samo vysidovali, že videli dašto také, što už dlho nie v rámkach slovackej produkcii, zrozumí viem, že čaro filmu nie je len v rusenskej tematici, ktorá ňa chopila za srdce, ale že ide o spravdu i jakosné dílo. Navec sa film bol ocenený a pozitívno prijatý i na veľkých festivalách v Latinskej Americi a Indii. Značiť už to nebolo len priašivské mudrovania autora. Pak prešli tohoričné nominácie na Oscara a Slovacká filmová i televízna akadémia na túto prestížnu filmovú prémiu nanominovala film Otec. Ani jem jako zneočakoval, že rusenský film by mih dystati nomináciu od Slovakiu. Ale keď jem vysidoval svojim cimborom Jankom, ktorý na rozdiel od mene filmovým fachovcom reálno je, poviem mi, že je z nominácií sklamaný. Nomináciu dystal film Otec, ktorý tak samo je fajnej, lenže jak povie Janko, temných psychologičných drám sa holovno v Škandinávii každej rik natočiť 9 veder a všetko sú diakosné a slovacký Otec nemá je čím zainteresovatý. Na vece, jak to mi priateľ povie, na Oscara sú v posledných rokách o mnoho vece oceňovaný film, ktorý majú nejakú z regionálnu tému i s peresiahom, ktorý môže osloviť publiku na celým svete a to Potopa v mnohých aspektách spolňuje. Tak prešli Slovácko filmovú prémii Slnko v sieti i film Potopa i z 9 nominácií s dobou 6 ocenení i stav najúspešnejším filmom, keď ocialešou za sobou. Prepomianu, že toto ocenenia predáva tota sama akadémia, ktorá nominuje na Oscara i ktorá nominovala Otca. Pár dní v tomu slovacko-filmovo akademici rehabilitovali Potopu, keď jej za Slovackú republiku nominovali na Oscara v roci 2027. Rusenský film slovackej produkcii tak zavojuje o toto prestížne ocenenia. Što nám z toho faktu vychodeť? Už teper je to úspech. Sama nominácia filmu, v ktorým sa bisiduje po našomu, je úspech i perší raz v histórii takej film pide na Oscara. Ďalším úspechom je, že minimálno americko-filmovo akademici, ktorí budú vyrišovatí o Oscarach 2027 roci, sobie budú musieť posmotrieť rusenský film. Samo sobou najväčším úspechom by bolo, keby film reálno zdobol zolotého Oscara, lenže už len nominácia do užšieho výberu desia slovackej Otec Todrick nedistav by značila mnoho. Boji film, ktoré nakonec neodejdú ti s Oscarom, no boli v užším výberi, sú pak žiadané filmovými distribúciami po celom svete i promitajúcia v kinách. Nominácia Potop, poklamaj mi priateľianko pravdu, má šancu byť i v užšej nominácii. Je to voňatkovo fajný zroblený film, má unikátnu tému i peresiach zrozumilej celomu svitu. No toto nie je šanca len pro slovackú kinematografiu. Úspech Potop na Oscarach bo mih značiti, že uvaha svitovej publika bude koncentrovati sa na tým, kto to vlastno sú to Rusene, ktorých doľu i jazyk videli i čuli v kini, kde žijúť i ako majúť problém. Samo sobou kino publika našo problém nevyriešiť, ale kultúrna diplomácia, ktorá sa kolo toho môže zrobiť, už hej. Voda z kina, ktorá tak micno tečej na kincu filmu, tak môže byť štos, što zalie emóciami nelen filmovú publiku, ale i štos, što by nám mohlo pomoči vkazať na to, že naše práva iši ani zdaleka nesú tak, jaká nám naležať. I že je krajina, kde ich nemáme nejak.

Múzeu Rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavku i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne po poludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodené Rusena po roci 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. oktobra. Múzej počas celého lita i teper v augusti rechtuje interesná tvorčí varštát pro deti i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájti na facebookovým sajte múzeja. Histórii skrt u fotografií to nazva výstava fotografií Mareka Mehalčíka, ktorú sa by môžete posmotreť do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvetného centra u Svedneku. 8. augusta odbude sa 36. ričnek folklórneho festivalu v Ubli. Festival počnú piv 3. popoludne a vstupaty bude môž vidieť i Ubľanku, Šarišan, Inovecké trejo, Soročku i ďalších. 9. augusta odbude sa úvršní Merošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúre. Program počne od 2. popoludne i vstupaty bude Národná muzika Stana Balaža, Labirské holosa, Labirské beťare, Voľanka i ďalšie. Po 8. deň večer bude program prodlžatý tanečnou zábavou. 9. augusta môžete ísť na folklórny festival v Staštinský Roztoci. Festival počne od 2. popoludne v areáli fotbalového hryska i vstupaty budú okrem inčov Huňarov, Schirtov, Ci, folklórny kolektív Ubľanka. 15. augusta odbude sa folklórny festival u Vršní Pesani. Festival bude v areáli Selského úriadu. I tešiť sa môžete na Svedneckú heligonkáriu, Svednečanku, Ci Kristinu, ale i ďalších. 22. augusta odbude sa festival Titi Lombom u Slovinkách. Začínať o 2. popoludne imedži vstupajúcima budú Čarišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čekajú na vás i súprovodné pôdy Ci Tombola. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešte sa okrem inčoho môžete na Štefana Štecáci, Kolárovci a VC informácií na sajte mesta Bardejov. Místosné napozovať v dňach 3. i 4. septembra na Pitvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodiť na Holovni ploši i tíšiť sa môžete na Kandračovci, v Hrolandiaky, v Čemericiu, Vihorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho dalšieho. Veci informácií na sajte mesta Snena. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje výčitavu Petro Medviť. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavíme sobie právnika i podkarpackého politika, ktorý bol proukrajinského napriamu. Bol rodakom Mysela Hlubokoje i jeho imia je Julij Braščajko. Narodil sa Julij Braščajko 19. apríla 1875 roku. Študoval na gymnázii v Maramoroš-Sihoti i v Užhorodi. Pak absolvoval právneckú fakultu na Budapešskej univerzite. Po zakončení štúdií robil advokátom v Užhorodi i Chusti. V rokoch 1918 až 1919 stojal na čeli rusenských politiky, ktoré namáhali sa o prejednania Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. V januári 1919 roku sklekal do Chustu Národnú radu, ktorá pod jeho vplyvom schválila rezolúciu o prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. No, zistalo tajemnicou, ku ktorý ukrajinskí deržavy chotili Podkarpatia prejednati. V tým časi boli na teritórii Ukrajina vohološená tri deržava. Sovietska s centrom v Charkovi, Ukrajinská národná republika s centrom v Kievi i Západoukrajinská národná republika s centrom u Lvovi. Na jar 1919 roku Braščajko i grupa ukrajinofilii okolo neho zrozumila nereálnosť prejednania Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina i fundamentálno zmenila orientáciu. Počala prosadžovať ideju prejednania Podkarpatia do skladu Čechoslovákii i stiahnutia z kraju rumunských okupačných vojsk. Na konferencii Rusenských národných rád v Užhorodí 8. mája 1919 roku Braščajko pretrmoval dúmku ich sojedenenia i stvorenia Centrálnej Ruskoj národnej rady, stav dokonca námestníkom predseda toj rady. V 20. i 30. rokách 20. storočia bol vedúčou postavou ukrajinského ruchu na Podkarpatiu. V 1920. roci osnoval vlastnú političnú partiu, Ruskú chliborobskú partiu, ktorá bola od 1923. roku spojená s ďalšou ukrajinskou, chrystiansko-národnou partiou. Braščajko bol prvým predsedom ukrajinskej kultúrno-osvietnej organizácii Prosvita, bol vydavateľom gazete Ukrajinské slovo, osnoval Podkarpatskú banku, fundáciu Nadia, bol predsedom občestva advokátov Podkarpatskej Rusy. V časi druhej Čechoslovackej republiky bol predsedom komisii problematiky nových hraníc, poslancom Podkarpatského sejmu, ministrom financií, promyslu i obchodu poslednej vlády tzv. Karpatskej Ukrajiny v dňach 15. i 16. marca 1939 roku. Po vstupi maďarských vojsk na Podkarpatia bol poslaný v čeli delegácii do Budapešti, že bol vyjednal autonómiu pro Karpatskú Ukrajinu po jej prejednaniu do skladu Maďarska, no tota misia bola neúspešná. Počas vojny robil advokátom v Chusti. Po prechodi Červenej armii bol 1. decembra 1944 roku zatrmaný sovietskou službou SMERŠ i deportovaný do Sovietskeho sojuzu. Kincom v 40. rokov bol propuštený z Gulagu. Na požiadavku sovietskych úriadiv rekonštruoval neistnujúci protokol iz zasedania Národnej rady v Chusti z januára 1919 roku, ktorá hejbo schválila rezolúciu o prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. Hmer Julij Braščajko v Užhorodí 9. oktobra 1955 roku. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítal Petr Medviť.

0: pripomienka.
1: Počas víkendu, ktoré nám zakinčuje sa pomaleňk prochodov odpust v ľutení, ktorý zakinčuje sa cerkulnoslavianskou liturgiou, ako odpravľa vysokoprosiaštenej vladaka Jona Maxim priašejskej archiepiskopy mitropolita v jedno s dalšoma vladakami i siaštenekami. Odpust a každej rík odbol sa pre náhody prázdnika uspenia pre Sviatoj Bohorodici. Ľutená je najvoznačnejším putnickým miestom grekokatolíkov na Slovákii, nachodecia nedaleko Priašova v okresi Sabiniu. Do 1855 roku bola filiou veľkej Hanigivskej parochii. No historičné dieje v 1851 roci začali proces, ktorým sa ľutená stala okremou parochiou. Prepomeňme sobie takú z históriu toho miesta. 19. augusta 1851 roku na prázdnik preobraženia hospoda za julianským kalendáriom sa místní žitelci Zuzani Fekete pojavil Sviatej Nikolaj. Bola bydnou vdovou, išla do lisa na hreb, žeby mala što zvareti svojim dieťam. Vzala zo sobou troje dítej. Kolo minerálnej vody kľakla na zemlu i vtod zbačila sviatočno oblečeného episkopa, ktorý sa podobal na Sviatého Nikolaja z ikonostasu v ľutenskej cerkvi. Episkop sa ozval, že také veľké sviato mala by byť v cerkvi a ona zberať hryb. Povila, že je vdova, že je bydná, no vinná to, že včera mohla to zrobiť i že na pamiatku striči tu na tým misci treba postaviť sviatej kresty všetko povistiť duchovnomu otcovi. Potom sa stratila, díti videli len prestrašenú mamu. Tot sviatý episkop sa ich zjavľal i na drazi, i v lisi, i vse napomenal, že by povila otcovi duchovnomu, što nakazal. Zuzana nič nepovídala nikomu, bo sa bojala, ale episkop sa jej vse zjavil i prepomianul, što mať zrobeti. Nakonec povila všetko místnomu siaštenekovi Štefanovi Rojkovičovi. I tody nevierajú, ani ľudé smiali sa i povídali, že to šalená žúža. Jednoho dňa znova sa jej zjavil siatej i posledný raz prepomianul jej, što mať zrobeti. Žena bižala za Richteriom, najprejde posmotretý, ale siatoho už tam nebolo. I vindumal, že Zuzani sa to len previdilo. No ona v tot deň onimila. Zaklikali doktori i psychologa. Oni konštatovali, že Zuzana je zdorová, len neznali pojasne tý, čom onimila. Otec duchovnej Rojkovič dal tu postaviť krest i sám ho posiatejú. Vtod Zuzana zakrečala, že ho vedieť i vidiv ho i otec duchovnej, toho episkopa, i tak všetko poverili, že v ich seli stalo sa čudo. Iši raz pojavil sa episkop Nikolaj, chotil, že ho postavili na misci, kde sa stretili so Zuzanou kaplicu i presiatili jej uspeniu pre Sviatoj Bohorodici. Podaroval jej ikonu, ktorú mala dať siaštenekovi Rojkovičovi, kde stala jej druhú ikonu, ale kasa, kde bola zamknutá perša, bola porožňa a nakoniec bola tam zamknutá len jedna. I toto bolo čudo, ktoré presvičilo všetkých kurátorov i siaštenekov, že by episkopovú prosbu spolnili. Toto čuda rozlížal i episkopský úriad grekokatolíckej cerkve v Priašovi i krajskej doktorskej kolegium. Vosledky rozlížania poslali do Rema na kongregáciu, ktorá 24. maja 1855 roku ich schválila a papa rímskej Pí 9. poslal apostolské breve, kde sú vypísané všetko odpustky, ktoré na ľutenský hory môž vomolití. Národ zberal peňazí i budoval kaplicu uspenia pre Sviatoj Bohorodici, potom i ďalšie kaplici Sviatoj Anny, Sviatoho Kresta, kaplicu Sviatoho Nikolaja pri Žredli a posledná bola dokončená v 1930 roci. Na Ľutenskej hory boli i mnoho uzdravlenia, ktoré sú v zapisnici u vatikánskych archívach. Chrám to bol v derevianej, už malej, i tak národ začal budovať i nový chrám. Tot počal budovať i siašenek Anton Rojkovič. V 1908 roci ho vosiatejú episkop priašivskej Joan Váli. Derevianý chrám zhoril korotko pred vosiačením nového. V 1988 roci na odpustí v todešnej apostolskej administrátor priašivskej grekokatolíckej eparchii monsignor Joan Hirka pročítal apostolské breve, ktorým papa rímsky Joan Pavel II površil ľutenský chrám na baziliku Minor. Z novšej histórii môžeme pripomenúť, že vysokoprosiačený vladyka Joan Babiak, archiepiskop priašivskej mitropolita, už teper emeritnej, za ostatní rok rozbudoval okolicu bazilek, ktorá je v seli pod horou. Za jeho vedenia eparchii rozšerili bazileku, ktorí dobudovali bočné časti, začal sa budovať i miniskanzen chrámy, podľa historičných dokumentív i fotografií zbudovala sa vierna replika ľutenskej drevianej cerkve, zbudovali sa dvi nové kaplici, jedna presvedčená našim sviašenom učenekám Pavlovi Petrovi Gojdičovi, Vasiľovi Hopkovi i Metodovi Dominikovi Trčkovi, druhá presvedčená Sviatomu Nikolajovi. Tak samo bol zbudovaný dušpasterský dím Sviatého Nikolaja. Tak samo sa upravil liturgičný prostor, ktorým sa slúžať bohoslúženia počas odpustiv. Tiko z histórii ľutejn i ľutejnských odpustiv. Šumnej týždeň vám žečiť Petra Medviť.